0: to Kendrickové frázovanie, ja som po tom vydaní toho albumu si čítala všetky texty, vyhľadala si tie preklady a významy, pretože to je strašne slangové a špecifické podľa mňa aj na lokáciu, kde vyrastal a tak ďalej.
1: Jak sa stalo, že ste sa potkali s Vladimírem 518?
0: David Koller robil desku, kam zavolal ostatných umelcov, aby urobili cover na jeho staršie písničky.
1: Aha.
0: A ja som urobila cover v GarageBande na záchranára. A potom sme s Davidom koncertovali spolu v rámci tej desky. Takže tam sme sa stretli poprvé.
1: Z desky plyne určitá srovnanosť, vyrovnanosť. Je to presne to, co vlastne bys třeba chtěla, aby si z toho vzal i ten posluchač, když to bude poslouchat?
0: To je úplne jasné. Fake it till you make it. Ale budem rada, ak všetci moji posluchači najdú v sebe mír a pokoj a stanú sa vyrovnanými, ale...
1: Její aktuální album se jmenuje Pozvima neprídem. Katarzia. Dneska v 7 hodin večer bude hostkou ve Spintolku. Těší se na tebe Roman Jakub.
2: Pusám něco jiného, prosím, zpěme.
3: Pojď to rozpálit, pojď.

0: Spin Talk.
1: To Kendrickové frázovanie, ja som po tom vydaní toho albumu si čítala všetky texty, vyhľadala si tie preklady a významy, pretože to je strašne slangové a špecifické podľa mňa aj na lokáciu, kde vyrastal a tak ďalej.
2: Jak sa stalo, že ste sa potkali s Vladimírem 518?
1: David Koller robil desku, kam zavolal ostatných umelcov, aby urobili cover na jeho staršie písničky.
2: Aha.
1: A ja som urobila cover v GarageBande na záchranára. A potom sme s Davidom koncertovali spolu v rámci tej desky. Takže tam sme sa stretli poprvé.
2: Z desky plyne určitá srovnanosť, vyrovnanosť. Je to presne to, co vlastne bys třeba chtěla, aby si z toho vzal i ten posluchač, když to bude poslouchat?
1: To je úplne jasné. Fake it till you make it. Ale budem rada, ak všetci moji posluchači nájdú v sebe mír, pokoj a stanú sa vyrovnanými, ale...
2: Její aktuální album se jmenuje Pozvím a neprýdem. Katarzia. Dneska v 7 hodin večer bude hostkou ve Spin Talku. Těší se na tebe, Roman Jakub.

Prichádza dneska čas na to spindať. My budeme veteri a vy budete tým náš. Tiež tak frekvenciu vieš jak chytať, chytať a nevypať, vypať, jo.

0: typické podľa mňa aj na lokáciu, kde vyrastal a tak ďalej.
1: Jak se stalo, že jste se potkali s Vladimírem 518?
0: David Koller robil desku, kam zavolal ostatných umelcov, aby urobili cover na jeho staršie písničky.
1: Aha.
0: A ja som urobila cover v GarageBande na záchranára. Uh-huh. A potom sme s Davidom koncertovali spolu v rámci tej desky. Takže tam sme sa stretli poprvé.
1: Z desky plyne určitá srovnanosť, vyrovnanosť. Je to presne to, co vlastne bys třeba chtěla, aby si z toho vzal i ten posluchač, když to bude poslouchat?
0: To je úplne jasné, fake it till you make it. Ale budem rada, ak všetci moji posluchači najdú v sebe mír a pokoj a stanú sa vyrovnanými, ale...
1: Její aktuální album se jmenuje Pozvím a neprýdem. Katarzia. Dneska v 7 hodin večer bude hostkou ve Spintolku. Těší se na tebe, Roman Jakub.

0: Spin Talk.
1: To Kendrickové frazovanie, ja som po tom vydaní toho albumu si čítala všetky texty, vyhľadala si tie preklady a významy, pretože to je strašne slangové a špecifické podľa mňa aj na lokáciu, kde vyrastal a tak ďalej.
2: Jak sa stalo, že ste sa potkali s Vladimírem 518?
1: David Koller robil desku, kam zavolal ostatných umelcov, aby urobili cover na jeho staršie

0: No pokiaľ som ti nikdy nedal nič, možno si to len nevieš predstaviť. No keď si chytil aspoň niečo, tak odo mňa príjmi tento.
1: Za minutu je 6, ty ladíš Rádio Spin. Rádio.

0: Open Talk.
1: To Kendrickové frázovanie, ja som po tom vydaní toho albumu si čítala všetky texty, vyhľadala si tie preklady a významy, pretože to je strašne slangové a špecifické podľa mňa aj na lokáciu, kde vyrastal a tak ďalej.
2: Jak sa stalo, že ste sa potkali s Vladimírem 518?
1: David Koller robil desku, kam zavolal ostatných umelcov, aby urobili cover na jeho staršie písničky.
2: Aha.
1: A ja som urobila cover v GarageBande na záchranára. A potom sme s Davidom koncertovali spolu v rámci tej desky. Takže tam sme sa stretli poprvé.
2: Z desky plyne určitá srovnanosť, vyrovnanosť. Je to presne to, co vlastne bys třeba chtěla, aby si z toho vzal i ten posluchač, když to bude poslouchat?
1: To je úplne jasné. Fake it till you make it. Ale budem rada, ak všetci moji posluchači nájdú v sebe mír, pokoj a stanú sa vyrovnanými, ale...
2: Její aktuální album se jmenuje Pozvím a neprýdem. Katarzia. Dneska v 7 hodin večer bude hostkou ve Spin Talku. Těší se na tebe, Roman Jakub.

normálni oni. Nie som depresor ani agresor. Chceš vyhrať nad nimi, musíš vyhrať sám nad sebou. Toto je niečo ako motivačná skladba pre teba, ak váhaš a máš strach s niečím začať. Je

0: aby sa už nič viac nemalo stať. Viem presne, čo znamená milosť.
1: Československej speci. Československej speciál. Rádio Spin 96.2 FM.

nezabude nikdy, koho Sin City. S kým si ty? S kým si? S kým si ty? Povedz mi, s kým si? Povedz mi, s kým si ty? No? Či jediného Sin City?